Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: місяці з давна.
1: Ха, що ж ти, куча моя, бензина не стало. Амора, зараз помало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганизм.